0: skal du gjøre på den nye her?
1: Om det jobber på vegen, dagen!
0: Jeg kan da om du kjører vegen med oss minst av en særpegat.
1: Hei!
0: Har du ikke særpegat?
1: Ja, det er jo.

satsar stort og vinner masse. Du den som alle ser opp til. Alltid ser vi deg med et stort smil lykkes med. Du

925. Dette var Dolly Parton i frokostradioen. Vi har kommet til den tida da det er på tide å si hallo til Norge, og for så vidt hallo til verden også i dag, da, for vi skal ganske straks få en rørosing fra Lillehammer, som er dagmamma i Skottland, i tale.

0: Sturle Andersen i frokostradioen Ærefull reise hjem. Hallo Norge, hallo Innlandet, Lillehammer, Jon Høsøyen, god morgen.
1: Good morning, sir.
0: Du, Jon, jeg sa det før platta, så sa jeg at en rørosing bosatt på Lillehammer som er dagmamma i Skottland, jeg stemte alt dere?
1: Ja, vi er det. Vi passer et par dyr her, altså, for dotter vår og samboeren som er på ferie, som har han da en hund, en katt som da trenger pleie mens han er borte, og vi gir gjerne det vi, vet du, når vi kan få holde til på et sånt område som vi er i nå, et sted som heter Musselboro, litt utenfor Edinburgh i Skottland.
0: Ja, Musselboro, hvordan by er det egentlig, Jon?
1: Det er en gammel historisk by. Akkurat nå så bor vi da på en slagmark fra 1547. Det er det siste store slaget mellom England og Skottland før om vårt felles kongedømme.
0: Ja.
1: Så nå går vi da og lufter huden da, der sånn cirka 8000 skotter og 500 engelskmenn ble drept da, på en dag 10. september i 1547.
0: Ja, det gir jo gode vibber, skjønner
1: jeg. Ja, men for en som er da så historieinteressert og veldig glad til denne britiske øyene, så er det veldig stas, kan du skjønne, også. Gå og lufte huden da, men det er kanskje ikke så veldig mye på dem som ligger under bakken, det gir ikke.
0: Nei, de har hatt sin tid.
1: Ja, nå er det det. Nei, da, det er en charmerende liten by, og så er det ikke så veldig langt da til storbyen Edinburgh, da, med enda mer historie hvis den vil ha det. Og, nei, det er et godt liv, rett og slett.
0: Hva er det med? Du har jo skrøttet i frokostradioen før, du og kona Ellen, og fortreffeligheten til Skottland og Edinburgh-området. Hva er det med Skottland som fascinerer så fælt av, Jon?
1: Det går jo tilbake til vikingetida, det her, vet du, for det var jo, nordmennene var jo her allerede da på 800-900-tallet, og holdt jo til her noen 100 år, da, og fremdeles i den skotske dialekten så heter jo da children heter jo da bairn, barn.
0: Mm.
1: Og en chair heter stool.
0: Oh, ja.
1: Og et fjell heter fell. Altså mountain, det fremdeles så eksisterer mye av dette som da den norrøne historien lever fremdeles da, og i språket her borte, så. Og så er det skottet ned trivelige folk, vet du.
0: Ja, de er det. Det er mye trivelig, men det er jo du og kona di også. Så kan passe jo godt sammen.
1: Ja, de har det veldig godt her. Og bare det å ta med seg hunden og gå på pub og ete en søndagsmiddag, det gjør ikke vi i Norge.
0: Jeg har snakket med deg om det før, Jonas Øyden. Når du ikke skal ha en middag, går det i heggis da?
1: Hvor mye går i?
0: Haggis.
1: Oh, ja, men det var ikke i går. Det var ikke haggis i går, da, men du må ha haggis, hvis du er det. Og det er faktisk, det er mange som ikke liker det, for det er sånn innmatt, det er ikke alle som er glad til, men måten skottene serverer det på, det er bare lekkert.
0: Jo, men er det noen som sier at det er veldig godt hvis du ikke tenker på hva du spiser, sier han?
1: Ja, da, det kan være det, ja. Og kan bare ha at det er litt regnet, da, men smaken den er all right.
0: Hvordan er det i Skottland en tidlig morgen, helt i starten av uka, Jon?
1: Men akkurat nå så er det bare grått, og du vet vi ligger titt opp med sjøen, da, så det er mye vind her, og det er mye kuling i kasten, og så regnbrygget innimellom. Men i går var det strålende solskinn, og gikk da med kortarmet skjorte ute, og det var bare lekkert. Men det er veldig mye vær opp og ned.
0: Ja, men det er jo Norge også, det er jo vant det.
1: Jo da, men Lillehammer er litt roligere, altså, det er det enn dere er. Men den historien, og bare det å gå til gatene her, med da bygninger som er flere hundre år gammel, og folk som helser på når du møter dem i gaten og sånn, det, Ja.
0: Ja, det blir litt sånn. Men sånn sett så har du, det er jo litt likt, jeg sa jo du var en rørosing som bodde på Lillehammer, både Lillehammer ja. Og Røros er jo litt sånn likt da, med folk som er veldig nært og sånn, og masse historie.
1: Ja da, det er det, og vi har jo Lillehammer, det har vi funnet ut at selv om den ikke er så spennende, den historien, så er den kulturhistorien der er så god, og vi trives så godt i den, det kulturmiljøet som er på Lillehammer, og som så, for så vidt også er på Røros, fordi at gruppen til Røros har vært kåret som en av de beste kulturbyene i Norge nettopp.
0: Ja. Og du kan jo bare ta frem til når Skotta i Musselboro ta frem historien om både birkebeinere og sirkumfunnelsen, så tenker jeg du får svar.
1: Ja da, vi skal nok kunne klare å utveksle en del historier, men det kan gjøre om historie, det skal vi nok kunne klare også. Det er ikke noe vanskelig å komme i kontakt med Skotta, altså for... Når det går på det lokale pøven, så er det bare smil og glede og helse på å snakke med, og hvis du selv vil.
0: Pøvlivet er godt, men du må ikke glemme hund og katt oppi her, eller noe?
1: Nei, da, vi skal snart ut, men vi venter litt, for de er ikke noen sånn morrosdyr, dyrene her heldigvis, så vi får kunne kose oss nå med kaffen. Ja, jeg sier kaffe, jeg skulle vel ha sagt te da når jeg er i Skottland, men vi har med oss det norske da, så vi drikker kaffe om morgenen her.
0: Skal få si og drikke akkurat det du vil for meg, Jon.
1: Takk skal du ha.
0: Ha en fin dag.
1: Lige så, takk for praten nå.

Ja, dette var Queen, Somebody to Love i frokostradioen. Vi skal ganske straks slippe til Atle Nilsen, vår frokostkåsør i dag.

0: ikke en, det er altså ikke en telefonselger, det er bare uskyldige Madde.
1: Ja, det var en galen svenske som ringer.
0: God sending.
1: Det samme. Ha det.

før jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Og elsker min kone på dekket mens vi seiler slør med vinden på tvers i tre fjerdedels takt. Det er ikke nødvendig, men kjekt å ha gitarist.

0: Og ja da, We Are The Champions, Queen, en låt som står som en påla.
1: Hei, Boks, det er Åke Tromsen fra Lillesand. Denne gangen så ønsker jeg meg en platte av Paul Anka, jeg. Den slager ni fra 1958, I Love You Baby. Og da kommer mange minner fram, for jeg husker når vi var ungdommer, og de første jukeboksene var kommet til landet, det var jo noe stort nå da. Og da kom også Paul Anka ganske raskt inn i disse jukeboksene. Og da kunne du sitte og spille med en liten cola på tre, og høre på den om igjen, om igjen. Det var også mange andre fine slagere som han hadde. Det må vi ikke glemme da. Jeg tenker ikke minst på Puppy Love. Den var veldig populær. Lonely Boy. Og Put Your Hand on My Shoulder blant annet. Han ble jo et tenåringsidol, han Paul Anka da, i slutten på 50-tallet. Og tenk på det at bare som 16-åring så slo han an med Diana. Det var også en stor slag. Så det var litt tilbakeskritt som jeg ville fortelle dere da. Nå er han blitt 85 år, han Paul Anka, og han har gitt ut enormt mange og vært med også og i over 20 filmer. Men når jeg hører den I Love You Baby, da går minnen tilbake. Og jukeboksene, det var topp for oss unge i den tida. Da fikk vi spille det vi ville fra boksen. Håper dere kunne spille den, og så ønsker jeg alle en god uke. Hilsen Åke.

Søsterdrift var titel på denne melodien med Jonas Fjell og Ole Paus. Hvis du kjenner på at du akkurat i dag, på denne dagen, trenger en trøstevise, så skal du få den her. Og den er det Frode Alnes som serverer, som kommer med.

Ja, jeg vet ikke om du hørte det på musikken, men dette her var en slags festmusikk. Titelen var 60-årslag, og det var Oddvar Nygaards kvartett sammen med Sven Nyhus som spilte denne jubileumsmusikken for 60-årsdagen til en eller annen person antageligvis. Og det må jo bare sies det at dager bør jo feires, enten de er runde eller ikke runde, så er det fint å markere at, ja, at man rett og slett har bursdag. Terje Nilsen, han fascinert av april, måned april, og det tror han ikke alene om, det jeg også. Nydelig måned.

ikke mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk. En forstår og en forstryk. Vi lever.

0: Ja, å være en for små delsker, det ikke så lett, men var ikke dette en søt og charmerende sang? Svenske Arne Kvikk med Markus Østerdals orkester, og sangen heter altså Rosen. Da skal vi gi tonen og ordet til Odd Børretzen.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det er særlig om morgenen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn.

0: Og det tenker jeg. 23 04 11 11, og vi skal ta oss en liten snartur til Odda.
1: Dette her er Berit Ruland Fosse fra Odda som ringer. Jeg vil gjerne høre sangen De nære ting. Den er så fin og sier så mye. Så jeg håper jeg får høre den. Og lukker til videre. Og god ettermiddag til alle som hører på. Takk for meg.

0: Sexy and 17 med Stray Cats. Trommeslageren her var altså kjærest med Britt Ekland, den svenske vakre fotomodellen.
1: Nå drømmer du deg vekk, Finn.
0: Er dette forholdet fortsatt friskt og bra, og de koser seg med det da?
1: Det er litt usikkert der.
0: Du har ikke kontroll med Britt Ekland?
1: Nei, jeg har ikke helt kontroll over Britt.
0: Nei, vi tviler vel på at det er like heit mellom, hva du kalte han, Slim Jim.
1: Phantom
0: og Britt Ekland.
1: Men det jeg kan si med sikkerhet, det er at det neste paret er gått fra hverandre.
0: Ja.
1: Dessverre, får vi vel si.
0: Vi skal til en veldig populær artist i Amerika.
1: Billy Joel.
0: Jeg har lest en plass at han er blant de 10 mest selte artisterne i Amerika. Jeg tror han var på en 6. plass over totalsalget. I hvert fall enormt populær, rik, berømt, ikke den peneste.
1: Nei. Det innrømmer han selv også, at jeg er ikke født med verdens vakreste utseende, men jeg har humor.
0: Ja.
1: Og det var det hun falt for, Christine Brinkley, da hun traff Billy Joel på en flytur.
0: Og Christine Brinkley er, for å passe inn i dette programmet, nødvendigvis fotomodell.
1: Det er hun. Og når hun da faller for Billy Joel, hans humoristiske sans, ja, og han faller pladask for henne og får ja fra henne når han spør, vil du gifte deg?
0: Så han ved litt selvinsikt og stusser på hva er det hun ser i meg.
1: Ja, og da sier han offentlig i et intervju, det faktumet at Christy kan si ja til meg, det må gi håp til alle stygge gutter i verden.
0: men du begynte jo, innleder jo med å si at det er ikke et par lenger.
1: Dessverre, nei. De ble uenige.
0: Det er vart da.
1: Humoren døde.
0: Selv om hun holdt seg pen, så har ikke Billy Joel vokset seg pen. Kan jeg si det så brutalt?
1: Det tror jeg han er enig i selv.
0: Ja. Billy Joel, kjempeartist, men ja, vi hører.

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange lik, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor jeg

Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rådde på mektige våre. Da så jeg en trålar på tur imot nord. Jeg